0: høydepunkter.
1: Är du klar för denna ukens kändisquiz, Kjetil?
2: Egentligen inte, för det är jag som plejer att hålla quizen och du som plejer att vara med på quiz och svara på frågor.
1: Absolut, men idag så har jag rätt och sett fått serverat se och hör I fange jag och lager alltså en kändisquiz till dig. Du ska få ett lite hint alltså. Det är ju ganska enkelt den konkurrensen här. Det är sånt du får tre överskriftaktigt type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil. Ja,
2: litt sånn nytt på nytt-aktig.
1: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
2: ja.
1: mens vi venter her, og det overskriften flytende hjem.
2: Flytende hjem?
1: Flytende hjem.
2: Det noen som bor, noen kjendiser som bor på en båt.
1: Ja, det noen kjendiser, og det noen på en båt, ja.
2: Eller noen som har drukket veldig mye?
1: Ja, det noen som på en båt, altså.
2: Okay.
1: Du skal få lov til å tygge litt på den, mens, og så blir det straks kjendisquiz.